یعنی ادی از نکارم که بره بکم قیرینو هوا رو قیزه قیزه قوره قرد دبه نورمال هدی سر هم داخوه یعنی فیفی دبه دموکراسی بیر نکه یعنی امزی که لکته هنه یعنی تخیرت ماسه دگری دشکینی براده یعنی جانا سیستم ده چه دنگ نایش خواهد اونده بشن چما دنگ چو سیستم چوش بر همه سوچه منه اش بر که از ماسه دگریم دبه متینم دبه متینم و الحصر کوکا سیستم ده قرم گوشتاری در آلیم برمیه سلاف گلاف گدار کنه از که کما که لکمشی فیفی وگاف هری فیفی گودار نشا برنامه سلاو گلا به پیشگیری بام بلیت بام بلیت برای ودیش بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت نشان سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا چرا که دم سینن هر تیم دوباره کم خودی وان سادی ساد کردن چخاصی خوش مروج خو این خوا خودی در که دیم کسین کد چن رکلام رکلام دادن جی اندن خودی کنسرت مونسرت ان کو شانو بام بلیت جی هی بام بلیت یا میا اری گرینگ یا میا خو بس این زمان اوش یه پلاتفورم خدمت ده و کردی انگلیسی و ترکی بیر نکن اون دکانه سردانا www.bambelet.com نقطه تره بکن سفر پین ساده سی و دو چار ساده هشته اونه هفته و چار بیست و چار بیست و چار ساعتا وکیریه دوان چلیک ما بخیر گهدار بکن گهدار نجا دنگ بدن سرانه گلا گلا کی خوشه گهدار خوش

یعنی برای کم برنامه خواهد دست بی بکن برای کم ببیشن این رو چه هیه چه تونه چه ده قومه چه نه قومه چه قومه همچون جیر رناس دیسا جمعه دنگ شندیه اتاق از جینها ده بجه از نها ده چم ده بستانه گلا گیشه این هم گدار بکنم بد گرم

ایجا گودارین نجام چن پیامی و بخوینه نه هوا لایویدار کو حبجنه که دی از ناو جی بینیم بجیم هویدار سلاو و گلاو شتره یعنی حبجنه که یعنی پیام جبه کوایتی شانده آماده یه اما تنی تلیاقا سر دخه او تی نویزن یا روش باش دنگی والاتی من هم بخیرات المیوان مالا مهون هر هبن سلاو و گلاو ایتی جی هر هبی ام به هبره هبن هوا لایویدار تو هر هبی مالواتا پچوکا درسی میش مگاوک بین ها سرانگ مپار بکری بو ما بخیر نیسان دیگه ما بخیر بیانی باش ونگ رادیو بیانی باش آمد کیکو و شاناتا خوش به خودی هیز و ساعتی بده تا دست تا صاحبه دستی ما همیان صاحبه هم به هبر صاحبه مالباتا پچوکا درسی من اون گلا گلا شیرین و نازدارن هون هر هبن هر بشین شو مره ایجا ماموسته نیسان ایچه ماموسته ماموسته او خواست نیسان دیه چه ماموسته تسره من به همه قد یشاندن جه آلمانیا شامتی اسره پیام شانده تشای خوش کو هی از نو بجه نیسان دیه روش باش فیفی کیکو کیکو حیران تو او خواست گوت آلمانیا شامتی آلمانیا شامتی آلمانیا براستی جید شامته ام بعجین هکر ببه اسرانا چه دیمام و جوان حاجو دخواستم دیمام کم بگرن اما اشتر پار باب کنن گرن هبه یعنی هیا ایش خواه نبسه هیا فیفی دی بکانه از میزه بکم پاشه نیستن یک گلک سپاس جا آلمانیا شاوتی اسرا

بله گودار نشد سه سلام اگر دن دنام با خوب استان اگر استان سلام به بهینه رنگین گلیم بهاره به نجیا تفروجم هیچ کم کم باش به هیچ کم کوچیان هر تمدلی و به و حاصل اری کسی نه چه مانی نش به کودید بستان قدی اش به کوی کس نه خواه شیرین دیا خواه هنگش خواه خفلت دنن رنابش خواه خفلت گونه دن ما را سلبت رد سلبت ای بر حاصل وای ادی لبر ام سه کسن ازم فیفیه چار کس جی رناس هوالای ویدار مالبات

ایجا گوشتاری دلالی بری کن بشاوتن یعنی بعد تاوا روزه ها هن کسی دشاوتن جو خواهش بر هن تشتین دن که از نا خواهزم سرمان تشتین جیم با آخوهم اولا از سرش خواهد ستران خواسته بوش آلمانیا شاوتی ام ده چند سران گودار گن جوان حاج و سران خواهشه ام گودار گن جو خواهد پشیبه ام وگرن هل بد هی هی پیام هاتی اشاندن پیام هاتی اشاندن نویسند یکو روش باش سلاو و گلاو هیت کم کم باش بین جه سمسوری پیماتی شاندن گودار نیشان نویسان دیا ام جی هنه از بوم یه هفته یعنی هنه از خواب باشه مثلا هیدی هیدی هفت و حشت و نه و ده لیدی ساجی راستی تشه گلا گلا که هیجایه مثلا به کسین که دی تای بزارو کن که تین دبستانه دو مه از بارم یه بچم تیرا دلی خواب بینه بدن ایو کسی ماموسته این که سبزیه درابون جبه چی تشتی جبه کارو خبات جود کارو کار کرگوندی و رنج بده چون دبستانه و عالی کاری دکرن و بل حاصل زارو که نفش نو مزن دکرن هیوی دکم حلبت و به کردی مزن کربه یعنی به کردی مزن نکربه اره بل حاصل از این دکان هست که مراسلی دمان دوشن دبستانه جی بان شاگردن خوار کردی دا آخر مرابط شه گلا گلا کی پیروزه و سرکفت یه گودار این اینجا امنها دوشن سترانا اره سترانا امی گودار بکن جوان حاجو حوال از سر جو آلمانیا شاوتی خواسته و پشتی بیش خواه رکلام ته پشت رکلام هم ببرنه

يعني نعلم رباخ با يعني دي بجن ستران يعني ستران خاصنا سلام وقلاب حس كنا يقدن جبال سلام شبو كيسكو بيك ابتالي بشان من زندي افنج راديو بنام برمي سلام وقلاب قدار كن هم بهم جمال عدنا شاندن هل كس عجز بيد بجد تو چمان دو بجي ام پنج كسن ام حمد تك قدار كن بهم عدية شاندن يسان دي سلام وقلاب كيكو جان جه مردين بهم عدية شاندن دي بهم جيو قدار كن مالباتي و قدار كن سسري مسر جاوه من بهم عدنا عدية شاندن يسان دي سلام حوالا لیلا پیام شان دیانی ویسان دی سلاو از لورم هروش برنامه ها ود شوپینم پیام ها ناشینم نای سر بباته که از گهدار ناکم وای تو هر هبی پیام اگدن ما مصلا ازدن مره پیام شان دیانی ویسان دی روش باش که که مازی استه از روبین و لیزا ماتم تو گشتاری کنه مایاوی دیرا محمد آتلی وزنه شینونینو سستر مثل چاوه من نهات دکای شینونینو دانه فیفی لیلی فیفی کرم کن شینونینو گودار کن جه محمد آتلی

گو سوید علی لید سلام گلا و حس کردن دنام باخو بستان و گرستان شهر ایت کم کم باش منیت کم کوشیان هر تم بدلی و به هر تم بین نکم بکنن کیف خش من کن درمان هر درد که جبری دقت نه هل بد دم امروز کنن چون دران دیشه دیت بکنی جدی سه دیشه یعنی لیک گستید بیشند بیشند دم کوتود کنی درونیت تجی باشتر به تو کیف خش تو بی انرژین پوزیتیف با تو پوزیتیف بان تقیه جدیر اتین ما مستد ازدم شخواه سلاو و گراب حس کرین نشتر شما بخیر آمه ایج بو برای من سلاو و گراب من از هر تم دبیشم از خوازم در کبم بچم هیم ببم زراوی از ازاکی لیم مخابن هزار مخابن یعنی او درفت چینه با کواز بکارم بگیجم یا لی خوازی روژه کبک یعنی دمک از بکارم گنجا بکم کواز اجی هیدی دیدست به زازاکی بکم شبه کب راستی یک جید زراوین هری هری خواشه که از حزی کم که هیم ببم و الحاصل کسی که خوازن زمان هیم ببن زازاکی زراوی زازاکی به مامسه زرمت کرن بکم نه دی که لی یه هون هر همین مربطه دلال نازدار گودان جار از سلاوی خواه دشتیم تایبه شبه همون شوفر این جن تایبه این اوتوبوس ها که حلال به جمان را یعنی جانن جان چما جانن سبب جیه یه مینه اگ دبیشم یعنی مخابن مرو وانتشا به چاو دبینه ایک دمو که البت شوفر میجی هونجی قواد بجوره لی لی تشک باجی هیت من جبه که از به چاو دبینم گلا جاران راوستگه هیدا گلا کس دی سکنن پیرامیر پیرجن تو دبینی نابرا دریه اوتوبوسه که تو بخوازی بگیجی دا که مک نابر هیت جبه که نکاره زو بمشه خودی جرازی شوفر میجی همه دکنه فرین و دفرین لی این که شوفر جنن دسکنن براسی دسکنن حیا کو پیرامیر آن کو کال جن به تایب جوان گرینگه یعنی کو هر کس سوار بم سلا بخوای تایب جوان دشین هل بد از سلا بگی دن دشنیم جو بو شوفر اگمه گلا گلا کی هیجه هیا اولا توبا تو هر هبی روشمنا تیجی هبو روشمنا تیم هم کی مکم درنگ پی حسی هم دلاش دلو جم پیروز بم وید کن کو سالا کی خطب دا حس کرن خواهش کیف خواهشی بکن و کی کتو هر تم دکنی بگل خواره بکسن کتن سواری به اوتوبوسی دبن جبه کم براسی من دیتیه کت چقاس تو هیجه تو هر هبی اولا توبا دیسا روشمنا تا هزار جارا پیروز به مالت آوا سپاس شبو همو شوفرین کو جنن و کد دادن و جدکارو کار کرن هون هر هبن کدکارین هیجا

اینجا گودارن کوخه که نرماله من شیر بخوری یعنی سری سبه شیر بخون شیر جبو لش باشم یعنی مدسی اگه نمیم بخون من شیر بخون اینجا گودار اینجا پیم جمعه حتی شانده نیستند یا روز روز روز روز روز روز باش شنو که قرفی قرفوک او فی فی شینو که قرفوک بسته چیه گودان شب زاروک تیویش خواهر کسانن شینو از بارم هر کس لی تماشاید که ایجا کارکتر اکی نه قرفوک که الور از دنگ دادم یعنی اون که شین گودان رو کرد ایجا جانی فهم شاندیه نیمی ساندیه جانی ایش نه دایالی از نخواست میشم کشن کارکتره نیمی ساندیه روش باش شینو او شینو که او فی فی از جه نخواشخانی در کتم والله هون ها مبینه اونه بیشنه کچک بیا هفته سال یعنی از او قاسی واسیه مردی دیس اجی و گودارد کم جبه کو جان و انرژیه و جمره لازمه کاش کرم اخاره جبه من سرانه گری باش مره لیخن کام بزانه که دنیا دست کی دایش خواه قوات بجوره سستری من سرچابه من جان جانه تو هر هبی قوات بجتره یعنی کار کردن خوشه یعنی تو نه می ببینی تو بیشی تو هفت سالی تو نه می ببینی آهوی گارویی می ببینی تو بیشی تو هفت سالی چه مانش برکو انرژی هرتم خوشه جیان هرتم دبه به کم به کراجان به دبشه گلو دردن دنیای بردن ساعته که نه و ساعته که منوت کرد گلا کی درونی خواه خوش که باش که ببه بومب بمینه سرسره مثل چاوه منم بچن همه ویگا سران گودار بکن او سران بله تایبت جشتره به جان جانه کرم کن آینور دوغان گودار بکن گودارین هیجا بنرخو قدر بلند

Berigodarin heja, ehem, ehem. Veşan xoş, saat xoş. Spas kum benlime me gohdar kem benlime sırav gulab. Mişir ve xar meji feri ilhamen xavij mire hat. Normal mire dibeşin ku şiri ve xun kimek enerji mire bigre le. Enerji me hamçu. Çima çu ez buhaji nizanım. Çima çu Fifi? Ka Fifi denge ki bide. جواب الحاصل گشتاری دلالی ایرو دبی هفتیه اش خو اینا به بخیر و خوشی به یعنی هیوید کم کو ایرو خوش در باز به هر کسی را جمله کو ازم کو قد یعنی تن خوش بنا من بره یعنی پس کو برنامه هم دقدن ادی خوش نیم چپ کن جبه کم امی بریا وب کن شخام دزان کو شخام نین حیا دروش اگدن پس دروش نا برمی دسابن به غوره بن گودار نیزام از دیسا گلا چرا از دوباره که مزید دیسا دیسا جی دوباره بکم یعنی اشتشش منه گلا گلا که گرینگ از هر تم دو بیشم در حق زمان دایه یعنی یا این های بیشن دیسا که کو بیه پسپور زمان و تشم مجمه چت خواهزی به شفاقی بابای من دو جوه برده دو جوه برنادم نکارم دو جوه بردم یعنی تشتا هری نخواش هری نخواش اوه یکو تو دوالات خواهد به زمانه کدن باخوی تشتا گلا گلا که خرابه یا باخ من کردی باخ من خودش ورازی باسا دیش دیش فورس مور سابر دنی پاشی دیبشن چما خواهجز کی پاشی دیبشن چما تانسیونو تا دیشتا سری که کو شفقه اما چه بکم یعنی من دولات خودشی به زمان خواه نخواه گلا کی عیبا والله گلا کی شهر منش خواه فدی بکن فدی بکن فدی بکن اما نظام چما افتشتا گود از هرس بوم سلاو گلاب

Godan Eja Ejmari dibêjim binivîsin 0532-487-74 Jixwa 24 saate vekiliyan dikarim peyami xwa dengi xwa gelî gazinde loma tişmişti ve jihebin dikarim bişin dura bişin nale eşinin İbel Hasan dikarim veng radyo jile her avaya dikarim biçim bişu opinin platformen dijital em hene Ejber ku xeva ve bifre xeva meji xeva meji xwa feriye jixwa koka makali yani کی زن خب خب شما را نمایه بر بیم بچن که مک انرژیه که خورت بگرن از فکر که من بچن که مکی بچن سورانی گدار کنش بکو مزازاکی گدار که من کرمانچی گدار کر نا دم دم عزیز ویسیه دنگ بدن عربی خواه اگه اونا عربه ماشینی خواه دنم شیواره حسنی آی لو دلو لو دلو ما شیواره حسنی ایس لو دلو دلیل و الهامات کرم کر عزیز ویسی گدار

بله گودارین ایجا چاو بخواهش بو خواهش درواز با دبا نو با انرژی چاوی درونی چاوی موتیواسیون چاوی بید کم کو باش با بید کم کو جیان هر تم مدلی و با یعنی جانا سره سبه بره کم بخواستم برنامه دست بکن تو جار شیر و نخواهیم براسته جی شیر بخورن به سبب که خوام رو به یعنی شمی را گوتم باور ند کر لی والی حاتی یعنی اما صرفا در چه مزبند قهوه ما گادار نجا وش قهوه خواماده بکن وشی جا بکن روزه که خواهشم جواره دخواستن هیوید کن که هر روز جواره خواهش در باز به مالا به آبا

ایجا گودارن ایجا از بارم هر کس بنده 28 وی مهیه میدان استاسیون ایش خواه از بارم هر کس خواه مشاری دزانه یعنی او شن گز سوید کم تشن باش بقاومن تشن خواهش بقاومن هنه من گره که هیجات این جبو و برنامه روژه ایک شمی نمسم ایجا روژه اری سازم ساعت پینجا یا سازم ساعت پینجا دست پید که یک جوان سرحد هوا یعنی پشیده من که دریج بید گره والد سوید کم کاز بکارم بچم بگیشم یعنی هنجی برن تقز برن امیدان استاسیون یه گلا گلا که روژه که تایبت بیانیم جنها دا جوار سرکفتن قوات به اتقز بیرنکن میدان استاسیون ساعت پینجا

0: ایجا گوشتاری دلالی هم هیدی دیگه اشتا داویه برنامه یا خواه سپاس کوه همه گودار که سپاس مالا و حضار جر آوا بهش با پیم این کوه شاندنی با آلمانی از شبتی اول اسرا یلا که خواهش بی پیم این گلا گلا که خواهش راستی از راستیش دل کنی هم یعنی او کنه همه همش بو بیتشتی بو سپاس جبا مالبا تا پچو که درسی می جبا همسته اره گل اگه مامسته این کش مره پیم شان هند پیم حتنه شانده گودان جه از وان پیمان کارم بخوینیم جبر که یه خانده نینه راستی مرونو کار پیم اکی بخوینیم ایجا مامسته بزدم شخواه پیم شانده بو مالا تشیا با مالبا تا دایا پچو که نازدار گل اگه کسین کش مره متنی نهشتن اوش مره پیم شانده دخه که از باورم پیم اکاتیه شاندن و من نخاندیه اره من نخاندیه گهدار این هیجا پیم اکاتیه شاندن نویسندیه جم موشه اوسف سلاو و گلاو خورتین قنج کیکو و فیفی در حق زمان داتا گلا گلا گلا گلا راست خبر داد تو هر هبیش بر وی سران زمان کودیش بر دخوازم که ممکن بس سلاو ریزو سر کفتن سسرم سرچابه می که کسی بیشم موشا شاوتی موشا شاوتی از چه بیشم موشا شاوتی نه بیشم موشا رنگین ببیشم موشا دلال ببیشم اما موشی داری دنگ بیشی دا گلا که خواست بیشن از دنگی من گلا گلا که طیبته بریش خواه من رپورتاج شبم به هن کسین که دنوا موشی دا دنگ بیش بیشم مش خواه من پار بکرم دنوا سلاو و گلا بانده جفتش چه گلا که پیروز ورحاصل گودار اینجام گشن داویه برنامه خواه دیسا داوی هفته هم حتی داوی هفته هم ببره بون داوی هفته قدیه حیات دشن موندو به بنده من بسکنه همه براستی همه گلک بریا ببکن همه از هم فیفی از بید که منشو بریا ببکن یعنی از هم که اول هفیده هر تم بریا مدگه هر کسی که من گهدار کش خواه ایجا هم گشن داوی برنامه استران زمان کردی خواسته بون تق از همه پر ببکن بیر نکن گهدار اینجا گشتری دلالی هر تم زارو که خواره کردی با اخوان دناو مالبات دا کردی با اخوان دروه کردی با اخوان نو کولانا کچه کولانا کردی با اخوان جیان بلا بکردی به کم بلا بکردی به خم بلا بکردی به خیال بکردی بن هر تش بکردی به جو خواه به زمان جیان براستی نابه هیوید کم کو ادیوالی به دیدنم کچه کولانین باجرین مده ادی بهنا رنگ گلین زمان بیته بر پوزامه یعنی هم بکارن بهنا زمان حس بکندن آبا باجرین خواده بی نکن او تش بتای بدن ها نفشینو کو هیدی هیدیوان مزند بن او هر تش گریده دیو بابای دیو بابین دلال شکرم آخوا بی نکن کردی زمان تشه گلا گلا کی پیروزه هینی زارو کن خواب کن شقا به زمان نبا گوشتای دلی هم گشن داویه برنامه سلاو گلاو مالا و آوا کوه من گهدار کر حیا سلاو گلاو اگ دن بمینن دناو سلاو گلاو انده
1: گهدار نیجا نبو ازی سا دوباره بکم یعنی از که من خمگی موش بر به چون من فرمتی ده همین بزورینین اهم گودار اینجا هم گشت داویه برنامه ها خواه آسلا و گلاب بی نکن هر تم به کردی جیان بکن هر تم به کردی خبن و خیال و خوارن و خوارن و هر تش بلا به کردی به بزارو که خواه کردی باخون دو باون شیرین و دلال و نازدار بزارو کن را کردی باخون کردی باخون او کردی باخون ادیگ من عجز نکن از هرس و من اوقاز از هرس من نهاد دماره ایمانی از کارم حمود درکت یا دروه یعنی افقاس از عجز مدی درانی خواهم دانی سر پاشتشن چما درانی تا دیشن اشمد که درانی تا اشمد که سری تا کردی با اخوان خودش و رازی بسا ایدی یعنی دیمشو فورس مورسی و فورسا بردن اره نه اولا بلا زارو که من زمانی دی جیم من نگو دی زمانی دی ملا هی نبن باش از مرو هر زمانی که بزانه چه خاصی تشکی پیروزه یعنی براستی لی آب پیروسر زانین چه ای که مرو زمان خواهد دست بکی بزانه دور از زمان دن این بیانیا باخوه و الحاصل هم گشن داوی برنامه سلاو و گلام دلی خواه راحت کر حیا حیا سلاو و گلام اگدن گودار نیجا بمینین دن آبا سلاو و گلامانده
2: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
3: Bu bir yeniden iletimdir.

دیوانین سری گوپال کی زوین دستا بوله شکون عربی سکین کلی بدل قرقاز بسک تو من خانم از زریا داد دا بری من مال اخو خراب کنی و جان اخو کول کنی کلی تا کر زندر اخو خسی در اخو حق کلی تا مور کنی من زه نفرسی مگو عربی گلو تو عذب یاب میری گو کرو بی بختو بی بخت یا مکه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی